ئەفکە ڕژە پێنجشەمبێ گۆهدەرن هێژە و خوشتوی سبەی ڕژە ئەینیم پترە خەلکی دێ بەرەفگەشت و سەیرانە نەفسروشتی دەچن و ئەو کەسێ کوتمین نەلمالژی بزەوێتکەن و ئەو دانە خوارنەوێ بەرهەوتکەن بۆ ئەندامێن خێزانێم دانێکی خوارنەیە ڕێکوپێک بیتن هەرچ نەبیتن گوشت یان ژی مریشکت گەلدە هەبیتن ئەوەوەک نەری تەک و ڕۆژێن ئەینی دەمێک و پتری ئەندامێن خێزانێ لێ کۆمت بن گابانیا مالی بزاوید گتن خارنکا پوی رنگی آماده بگتن او کسید گو چنه در و نفسرشتی جیدا برف سیران و گشتا چون بگو من دانه که وای خارنه جی گوشتی بگت هیدن او جی چپ بجردی یا جی کلاندی نفی جیدا گلکان حز بو خارنه گوشت سور هیا بسپوره که بوار خارنه در باره خارنه گوشت سور حجداریا داده خلکی او چند بابتات هلی خیدن دمکو مروف گوشت سور بخودن چپ گتن دا گوم گلک زیان به جسته مروفی و سخلمی مروفی نکویدن

0: هوی بیسمان هم لە بەڕێزیان هەم لە لایەنە سیاسیەکان هەموویان دڵخۆشکەر بوون کە ئەوان دەیانەوێ لاپەڕەیەکی نوێ بکەنەوە و ئەو گرفتانەی کە هەن بەرەو چارەسەر بڕۆن ئێمەش داکۆکیمان لەسەر جێبەجێکردنی مافە دەستوریەکان یارمی کوردستان شایستە دەرەکانی خەڵکی کوردستان کردووە ئەوانە کاریان دەوێ بۆ ئەوەی بە دووەدا چوون بکرێ دوێنێ ئێمە شاندێکی حکومەتی یارمی کوردستانمان نارد لەسەر بابەتی نەوت و بابەتی موچە کە قسەی جددی لەگەڵ حکومەتی فدرالی بکرێ ئەمەش دوای ئەوەی کە قسەمان لەگەڵ بەڕێز زەیدی کرد خۆیان پێیان باش بوو کە ئێمە بتوانین یارمەتی عێراق بدەین لە زیادکردنی بەرهەمی نەوتی چونکە هەروەها خۆشتان دەزانن ئێستا لە گەڕوی هورمز ڕێگەی هەناردەکردنی نەوت سنووردارێک یان نەماوە بۆیە عێراق خۆی و دنیا بە شێوەیەکی گشتی کەوتوتە ژێر کاریگەری ئەم شەڕەی کە ئێستا لە ناوچەکەدا هەیە و ئەوەی ئێمە وەکو هەرمی کوردستان دەست پێش خەری بکەین و بتوانین دەورێکی کاریگەر و باشمان هەبێ لەوەی کە یارمەتی ئابووری حکومەتی عێراق دەین داوامان کرد شاندێکی کۆمپانیا نەوتیەکانیش لەگەڵ حکومەتی یارم بەیەکەوە بچنە بەغدا کە چوون لەوێ دانیشتنیان هەبووە لەگەڵ سەرۆک وەزیران و لەگەڵ شاندی عێراقی قسەی جددیان کردووە کۆمپانیاکان داوای گەرانتی دەکەن کە بتوانن بەرهەمی نەوتی خۆیان دەست پێ بکەنەوە و هەناردەکردنی نەوت بە ڕێگەی هەرێمی کوردستانەوە زیاد بکرێ ئێمەش لەگەڵ ئەو ڕایە بووین پشتیوانیە و هەنگاوامان کردووە خەریکن لەسەرەتی هەفتەی داهاتوو دیسان باسی هەندە وردەکاریەکان بکرێ و چاوەڕێی ئەوەین کە کۆمپانیاکان دەست بە کارەکانی خۆیان بکەن ئەمە بێگومان بەشێک لە کێشەکە چارەسەر دەکات نابێتە جێگرەوەی ئەو هەموو نەوتەی کە لە بڵێم جنوبی عێراقەوە هەناردەدەکرێ بەڵام ئەوەی لەسەر هەرێمی کوردستانە کە بتوانین یارمەتی ئابووری عێراق بدەین یارمەتی سەرۆک وەزیران بدەین یارمەتی ئەو پەیوەندیە تەندروستیەی بینی هەرێمی کوردستان و عێراق بدەین ئێمە هەوڵمان داوە و بە دەوری خۆشمان دەگێڕن ئەمە بابەتی کارەبا ئەمەش بەشێکە لە وزە ئێمە وەکو هەرێم ئەزموونێکی سەرکەوتومان هەبووە لە دابینکردنی کارەبا هەرچەندە جار بە جار هەندێک کێشەی تەکنیکی تێ دەکەوێ بەڵام مەسەلەی زیادکردنی بەرهەمی گازی بۆ ئەوەی کارەبا زیاد بکرێ و ئێمە بتوانین زیاتر بۆ عێراق بنێرین بەڵێ ئێمە کارمان کردووە ئێستا ڕێژەیەکی زیاتر وابزانم تا 2000 مگاوات حکومەتی یارم ئامادەی هەیە کە ئەیدا بە حکومەتی فدرالی لەسەر ئەو بنەمایە بتوانین یارمەتیەکی زیاتری حکومەتی فدرالی بدەین بۆ دابینکردنی کارەبا کە یارمەتی دەردەوێ بگومان
1: ئەمریکتۆڕی میدیای کوردستان بپرسێنێ ئێستا پرسیاریەکەم دەکەم سەبارە بە دۆخی هەرێمی کوردستان سەرۆک بارزانی دەست پێشخەریکی ڕاگەیاند دەمەوێت پرسیارەکەم ئەوە بی کە دوای ئەمە هەنگاوی دوای ئەمە چی دەبێت بۆ کۆبوونەوەی لەگەلانی سیاسیەکان و کارەکە بنوێ پەرلەمان
0: جەنابی سەرۆک وەکو مەرجەعی باڵای کوردستان داواکەی زۆر لە جێخۆی بووە و وەکو هەرێمی کوردستان وەکو حکوومەت وەکو پارتی ئێمە بە پیر فەرمانی جەنابی ئەوانە چووین و پێشمان باشە کە ئەو چەکبەستووە سیاسیەی کە ئێستا لە هەرێم هەیە وە بەرەو کوتایی بڕوە لایەنەکان عاقڵانەتر بیر بکەنەوە و هەموو لایەک بیر لە بەرژەوەندی باڵای وڵاتەکە بکەنەوە بەرژەوەندی تەسکی خۆیان وەلا بنێن قسەی نابەرپرسانە چیتر وابزانم دەردی ئەم خەڵکە چارەسەر ناکات ئەبێ هەموو لایەک لەسەرەوە کۆک بن کە بەرژەوەندی ئەم خەڵکە لەبەرچاو بگیرێ و ڕای ئەم خەڵکە شەوێ لەبەرچاو بگیرێ ئێمە هەڵبژاردنێمان کردووە دوێ هەژدەمانگ تا ئێستا ئێمە نەمانتوانیوە ئەنجامەکانی ئەو هەڵبژاردنە وەکو خۆی جێبەجێ بکەین بۆیە ئێمە پێمان وایە هەموو لایەک ئەبێ پابەند بن بە بڕیاری خەڵک پێشەموو شتێک و بە پیر فەرمانی جەنابی سەرۆکیشەوە بچن بۆ لێکتێگەیشتن و ئیتر کۆتایی هێنان بەو قەیرانەیە کە ئێستا
1: لەپرسیاری دووەم ئەوەیە تێڕوانی بەڕێزتان سەبارەت بە ڕادەستکردنی چەک لەلایەن گروپی هێزەکانی دەرەوە یاسای لا عێراق و ئەمڕۆ سەرەسەلام هێزی ینی چەکەکانی تەسلیم حکومەتی عێراق تێڕوانی بەڕێزتانی سەر ئەو چی دەبێت بۆ سەقامگیری ئاسایش لە ناوچەکە بە تایبەتی بۆ هەرێمی کوردستان
0: هەر وڵاتێک کە یاسەتەیدا سەروەر بێ بێگومان سەقامگیرتر دەبێ و ئەبێ هەموو لایەک پابەندی بریارکانی حکومت بن بریاری یاسایی بن بوی هر هنگاو یک لو روانگاو بندره به موهل برجواندی خلق عراق و حکومتی عراق ببه
2: این برای سروشی حکومتی هرمی کردستان رند زمال مرتوریم دیا یهوداو بسیار یکم سبارد با کوبنوی پارتی دیموکراتی کردستان یکی اجتماعی کردستان بید روژه دیاری کتاب که کوبنوی کوبنوی یک دبه بسیاری دومیشون دواتر دکم فرم
0: من تا استنم بیست و هیچ واده یک دیاری کرده با کوبنوی کم
2: بله بسیاری دوم سبارد با سیستم اسیکو در لگل حکومتی عراقی فیدرال لسه سیستم اسیکو در کوتون تاریک گشتون تاریک کوتن و آیا دبینین تا استا او کالا و کلو بنانی لا خالی گومج ابراهیم خلیل دینا حریمی کردستان و بو عراق لا بازگکان عراق گومرجانی ورده جیده و برهمی کشتو کالی حریمی کردستان ریگری در کلیبتی تا ناوراست خوالو عراق امانا کی چهر سر لگه
0: اوی راستی به پیشتر بریار بوا یعنیش بررکوت بوا بلام حولی که جدی هبو بوا اوی که آبوری حریمی کردستان برو لوازی ببن اما انده کس لو بروای دابون بلام اما به همو شوه کولی اوامان داوه که ما فدستور یکانی خلقی حریمی کردستان وکو کیانی که فدرالیش حریمی کردستان بپاریزی و او پیوندی بین حکومتی حریمی کردستان و حکومتی بغداد لسر بنمای خاله دستوری کانو یا سبرکار کان بله برای همو حوالک من دوا که بابت یه سیکوداش به انجام بگاتن پیشتریش لگل حکومتی پیشتریش گشتی نه هندک انجامی سرطایی او ما بو که رکوتنه که واجو بکره ولی هم لبرای گوتیانه ما حکومتی که کار بر رکری نوتا که البجاردنی انجام البجاردنه کانی حکومتی داتو دیتا که او ابی چهار رام بین باید دوی نیکشانده که ایمه چو هل سرمان بابت هم قصانه هم دوباره کرده تا واکه او رکوتنه پیشتر وکو سرطا ایمه آماده من کرد بو او ببی ببنمایک با رکوتنی کتایی با بابت یسی کداو آسای کردنوی تجارت بینی یعنی لبینی حکومتی هرم یعنی خالا سنوریکانی هرم لگا اولاتاین دروسی طيبتي لم روانغ لا لا لا خالص نجي
2: إبراهيم
0: خليل إنجا هولي جدي هيا أماش ديسان لسرته حفتي دا تقصي جدي لسر وذكري وهي ودار إن شاء الله بغن بأنجامك ليرا من حزاكم مشتاق بلهم يعني زور جال خلق باسي وذكر دي أنا وينيكي زور زور ناتن دروس بشاني خلق بدن كبحساب فشاريكي زور هيا و حریمی کردستان براو تنگجا اوانه دارم دمه براستی بخلکی کردستان بلیم نگران نبن وزی آبوری منطقه که به هموی بر کاریگری امشاره استعمه بلا هم حولی جدی شه با چاره سر کردن ایمه بشه که این لچاره سر کردنی امدوخو امیدشم زوره انشالله لگل حکومتی استای بغدا بگه این رکه و تنگو آسایی کردنوی تجارت لخاله سنوریکانی ایمو حریمی کردستان تایبت مندی خوی هیا دکره پیوندیکان لگل همو ولاتانی دروسش باشتر بند بلا هم هیچ تک جگروی حریمی کردستان
2: دکره استابلین پرسی موچه بطاوی چهر سر بو مانگانه لکاتی خوی موچه ده
0: هیوا دارین اما او بلنه که لبرز سرک وزیران و لگلانه سیاسکانی تریشی ما ورمان گرتو آوان دلین که بابتی موچه تکلاوی هیچ بابتی که تر ناکره لگل حتی اگر گرفتی بوچونی اداریش من هبه لسر هنده پرس نگین بر رکوتن بلان بابتی موچه تکلاوی هیچ دیکی تر ناوی بلان راستیه که بیوابزانین عراق خوی لقه ایرانی آبوری دایا بابت اوه نیتن یا مثلا حریمی کردستانا بو چاره سر کردین یا قیرانا از ده حریمی کردستان بو آبا بشک لچاره سر بو اوه یارمتی عراقش بدالم تنگجو قیرانی آبوری درواز ببید بابتی موچه لگل وزیری دارایش کسی پیویست کراوا هرچند ده بوچونی جواز های لسروی که دهاتن نخوی کن بچ شوازه بدریتا و بحکومتی فدرالی تگشتنی که هاوبش نیه لسر اوی که دهات ناخوی کن چین اما بپی مافه دستوری کنی خو من پابند بوین لوی که پنجه لساتی دهات فدرالی کن بگوزره نوا با حکومتی فدرالی پیشتر لکابینه پیشتر لسر 120 میلیارد دینار وکو ارگ لسر حکومتی هرم پرس کرا بلا ما هیچ بنمایی که نبود تنیا بابت اگ بو که رکوتنی که زارکی کرا که ام مبلغ بنیرن با اویمان بتوان موچه بنیرشن در چندین جاریش بسمان دعا کود الان سرارای ام همو کشو گرفتانه من حضا کم خالق ببیر همو لایک بین موا اما لما ویا توانیو مانا کمو زور موچکان بشوی ایکی ریک بدین راست دندک جار دو کوتو لوانا یک دو سال چن موچک حکومت فدرالی نی توانیو بوان بنیری بلان ببراورد کردن اما لپیگه ایکی باش دوان که توانیو مانا اداره او قیرانه بکنی و دارم لقناغکانی دهاتو اما بشوی ایکی ریک تر انجام بدره به طیبتی که است حکومتی فدرالی پابند بونی خوی دوپاد کرده تا ولوی که موچه تکلی اشتکانی تر نکره
3: جناب سر وزیدان شام سعیدم لعفا میدیا دو پرسیارم به کرتی پرسیار غانکم پرسیار یکم هل چوارچوی سدانی که برستان با بغدا چه پرسو بابت یک رکوتنی لباره و کراو یا خلی اکتگیشنی هاو بشبوا و پرسیار یکم پرسیاری دوم نزی که دو سال دبه هاو بجاردنی خودی ششمی پرلمانی کردستان کراو بلان تاو کوستا پرلمان کاران کراتو و دستی سروکاتی پرلمان حل نبجر دراو آسوی کارکنوی پرلمان با تیروانینی جناب تارونه
0: لسر پرسی یکم اما که چوین بغدا لسر همو او پرسانه که گرفتن لبین حکومتی هرم و حکومتی بغدا قسمان کردوا بشکل و موچه بوا بابتی هنارده کردنی نود بوا چونیتی سودوار گرتن لوزه بوا پیواند یکانی بین بغدا و هرم بوا خالا سنور یکان بوا ماده 140 نوچه دا برند راوکان بوان زول لوشتانه که تا کوی استاج بخلک کردستان جی پرسیار اینما لسر همو او خالانه جخت من کردو تا و داکوکی من کردو که ابی مافه دستور یکانی خلک هرم کردستان لبرچاو بگیری و جبه جبه کری اوی بینی من روانگه ای که تازه هیه لبغدا براو اوی که تیگیشتینی که باشتر لگل حکومتی هرمه بی امش به همو توانه خوامانه و لگل او دبین که براو چاره سری او کشو گرفتانه براین هنده ایکی لوانه هند کاتی پیویز بی بلان بگو من نیتی باش دکری درگای زور من باب کاتا و لسر کارا کرنوی پرلمان اما منجده دانی اما مافی که خلکی کردستانه و براستی من لگل دنگی خلق کردستانم که ابی پرلمان کارا بکریتا و پرلمان ملکی هیچ حزبی کی سیاسی نیا هی دنگی او دنگ درانه و نوین ارکان ابی رازگو بن لگل دنگ درکانی خویان بینه و پرلمان کارا بکنه و او ابی تا هنگاوی کی باش با قناغکانی دهاتو انشاءالله
3: دستان خوش
4: بو گهداری کردن برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستن رادیو دهوک کن

ئەفکە ڕژە پێنجشەمە گۆهدەرن هێژە و خوشتوی سبەی ڕژە ئەینیم بەدرە خەلکی دێ بەرەفگەشت و سەیرانە نەفسروشتی دەچن و ئەو کەسێ کوتمین نەلمالژی بزەوێتکەن و ئەو دانە خوارنە ئەوێ بەرهەفتکەن بۆ ئەندامێن خێزانێم دانێکی خوارنەی ڕێکوپێک بیتن هەرچ نەبیتن گوشت یان ژی مریشکت گەلدا هەبیتن ئەوەوەک نەری تەک و ڕۆژێن ئەینی دەمێک و پتری ئەندامێن خێزانێ لێ کۆمت بن گابانیا مالی بزاوید گتن خارنکا بوی رنگی آماده بگتن او کسید گو چنه در و نفسروش تیجیدا برف سیران و گشتا چون بگو من دانکی وای خارنه جی گوشتی بگت هیدن او جی چپ بجردی یا جی کلاندی نفی جیدا گلکان حزب و خارنه گوشت سور هیا بس بوره که بوار خارنه در باره خارنه گوشت سور خوشداریا داتا خلکی و چند بابتات حلقیدن دمکو مروف گوشت سور بخودن چپ گتن داکو گلک زیان به جسته مروفی و سخلمی مروفی نکویدن.